ani sva ne pze dostani. Pa do teka i pjo psira, sva ne pze dostani, sva ne pze dostani.